Chobo namba, taso nipi loji aro ye shibati, senpa po dinzi jabo ye, lasa le yo bi chobo tanji la pala ri. Xiangla chando pa hyo zondo yo bi senpa po basan wamo ye, kange longchin jia senru yong la pavi loji. Zai shi kata shibati, nyan de jenye go.

lhasani yinpe chobo tatsirinka nga zilinzila kabar jani jiba doji jaga tong ilo ji pama la shiba di jay tong ro ji si shenga. Yaya, da rinji jaya lo ji de che la pe ni che ran lu di sin shi yungwe mendo sha ji yinkwa.